0: Пульсуем, атиповідуем. Пульсуем, атиповідуем.
1: Сповільна. Союз радіо 110 Пульсат.